刃，斩断病痛之为刃，斩断病痛之为刃，斩断病痛之为刃，斩断病痛之为刃，斩断病痛之为刃，斩断病痛之为刃，斩断病痛之为刃，斩断病痛之为刃，斩断病痛之为刃，斩断病痛之为刃，斩断病痛之为刃，斩断病痛之为刃，斩断病痛之为刃。